Kwa na mbate kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kw

Ya me samo so ngai ke ke tsantsa ke mke wola ma emsere ke ahe ngamte ka 15 ke konke radio XFM tike mtane ni ngwa ta sika ma e ta sa e ka usisi ke a qoqela ta tike ke khokuma ngaka di tumqwa radio XFM sika ma ya wola ma e ma tsu ngwa wa tike sira ke programa a qala mta ka mta ka ngwa ta ke mo sunqe tsike hemas ukwa tsamsira ke tsuma wa mantela dag tsuma wa mantela xa tsama tsaba mantela ka tisamke 7 sister khamini tampanga xa tsi tshwanqwe ke tsike he a khwasaya tsike he a singhaya ya tswa a panga xa ke 7 sister khamini tampanga tsanqwe tsike mqwa qwa khwimi.

Yeah, me some so ye get gula ma him kwaya sigamak ayam kuma ike kausi sike akon waka ike wola ehima su anwam ku program ngehima sigamak aya ditya msenda ki ula titya e anung ya ike ke mani chwa yu ya kika kwa ngwa ke mani chwa su uka kwa chiu sisi ke a kwa ngwa waka ike mhu ke titya unhi maa sika maa ya kwa prukhara ba ke a chwa ngwa mta ke prukhara maa tala mta kau mta kwa ngwa ya mhu ke kau sisi ke hi maa tala tuwa kwa prukhara maa ke a chwa ngwa ta mga hita ke kuma tamu wa mandela a tama tamu ke hi mandela ke ngwa ke kanda chitwa panga taki 7 sister manita a ya chongu apanga taki chongui ye he kula usiki ti ke he a khaya ke tsama wa tsama ehe a joya mandela a ya tsam kawa apanga taki chongui kula usiki ti ke 7 sister manita ka khang ya taki a kha taki mandela apanga taki mana what skin here one here quickie go program young he was that something yawa ke ya chong room so that it's come on what come I tell her to gonna chick to her sa to see sick I tell her to work again ke wola kuma him has mama go kuma ke titi e him has mama muhunde ke duma ke satra daha a panga tsatsi tsaki sing a ngwe itu a khang itu a sing tsai a o tsai ke tsike he a kha he ke a panga tsai ke 7 sister minute ke a tsang ke tsinwe ke he a tsai ke khawe a tsang mtsi u sisi ma tsa tsi tsaki ye he kula o si van kawa tsike he ngwa ke tu mtsama ka ba ya mtsama kungu ukaji kwa gisung a ukaji kwa gihinda kya kumte ki mandela kama kwa di 18 de July taka wa kamu usisi kwa saji kwa ngui kamu usisi ukaji kwa ngui ki chi kamu usisi sing haiji kwa ngui nana kwa achi e mhumta ki kama kama anu ya ya chiki mhum ki wula kama e ima sika makaya mkoko ma ke radu ekskefe tasa kre mwusisi ya kika kweki iki mchiki mchoyo ya kika kwa ddm senda ke kawa e nawa e brenda fasiki ke kamo songka ke wachike he wachim

0: kana tuda kwenye hama kwe mugu gika uwa onu kangenge mkuu kwa kama kwa ulungisa tika nge na tir kwa kwa kama ke tika nge na tir bavar tir skipanga kwa
1: tika nge kwa suha anisinza ata aka tete ano taman muwe kama si kwa kwa kwa iya kwa nute kwa mate program skite tiyata ngama kwa tets awe na ta ikana te kwa nu na ngozi tsa au siki kunya kote kore nu ako zinte kate kwa kaka kunya kai kukunya sikite tatite azi akau nako azizi ofu ka ngozi tsa au siki tinzi tamate kia ikana kwa utate program sinu skite tiyata ngama kwa te nu kamsi kwa nasika kame te kherika kwa ya kwan kia ikana ya kukavana kate kwa kwa
0: ito trusila metalisi ngate kemdita sika makre

0: Chandaza wena umusunqe mkisa keke camke wola xhuma ehimqwa ya saqhe u gosisi ke aqonqwa kace ke mke tsikim choyo yaqhica qwa ke wola xhuma ke wola xhuma ehima suqonqwa mqo kuma ke tsanu ke titi em sirake kawa tsike he a khanga ya ka tsike mu ke mko kuma hi unki chong he mkwa ya su kuma mko program ya sa e ngamusi si en kakan a kakak ya kweki e he a kong hi tsike mu ke wola kukuma e he ma si kama kake ya wola e a ngong ya mu ke tsiu si si ke a ngong ya ka tsike mu ke aki tsamtsama nge a tsamu ke masam tsisumu e piero sa siwara a no tsa kwantse ke mke titi tsama e
1: an tweng tlo tsam go tsa kwa tsa kwa nngwan nke a ti tsi di go kana na tsa kwa na ta tsa o tsa ga kwa dikere ina we o nya go kaya to we o rohekwa
2: e nceda nko tsa mcede no nxe nxe ka o tswana nxe ka o tswana nceda he e tete Mombe ye ngenge wiki cha twa eta acha koma teno takwa acha chiya tono cha atatwa ange wa tawuta sika nika tswana e tawuti boroki twave ntoshina twa tetate kwana a atete tswana tunwa tawa ta buru o twara ta takwa tetere ta takwa tawa ta ha dzeshi gako no ha ashe kwata no ham koma akone jawake tino nita ha tawa ma ta atamita kwana ajitama tlowa ma chatamaha chatamaho je ahive ngera ke chahaya so si a kamarata kwa hita kwana cha dakwa pi hove cha rakave a cha wake noite ya hamburunga kwa kwana o chatamaka ago atamaha cha ahinya kwa no cha kokoro na o cha wo kwa mja kwa mke chahaya kwana o ngo ete no kwa na ngo anamu akiriji kaya oka anamu wagwe kuri go bengwe tate jana je atate jana kwa fata ha no te tieta tui kwate go wa go tsan thungwate ma kwa tsan thungwate tui kum a go wa go tie kwa o wa tem o ama si hinya na si kau kere na go no ke ri maga go ji gaji te go no ana a go ne go ji bashwe she na hino ha go ji gaji nyu ji ta no hina a na tate te kwa na tate ku ing tate ge ndai shin na tate muri ta ngo tete no tse she ke ri a ha tse ya kwa gwana
3: Aki angem ang snoyam amia waha titamati awaha me netwa hodi nete awanatan tuan ok. Nete awanatan tuana nete e ten kunte awanakwa ngata. Ngata hodi a te kumata in etamaha ten nganatekehati no chem kwa manasika ten kuna ate tete ngata. Chamwa de tikwa te chati awanachak atwa nesi hak letwa. Mombe nge jao ane cha cha ti khom kala kung ka te cha shi khome khwe ya di twa cha shi ya kwa she go te ti na ta cha kung ya go a te ti cha ti kae kwa ta jao ti nge ji bo kam ta am de bin da mnoma gu mnoma ke go yin yo khan ta ya kwa cha ti twa cha nao shi ya kwa cha nao di ku to kwa a go le na ta tum kom she ta cha kan ya kwa kung wa go le Nge emta akoma cha ana habe emta akoma cha kai kutwa ku gwaba na ku khwe cha kai kutwa ku am ta ku den ko la khwe ti de khala she kwa la khwe kwa i cha mu al kwe gwa am ki ku ne nya kwa cha a che cha nge ko kha ti cha che na nge ma cha ti ana habe kwa i ko ji nge de ya he ki ti cha ya no ti o kha ta sha di ka ti nya kwa ku ni ngwe la khona nge ti she ata i ta ma kha ti na shi ku ma kwa ku e takwa ya kwa ya kha cha atana kwa nwa kwa munwa kwe mahaka kwa hatwa ali ka ti hu ala kwa kwa makacha kwa hatwa ka ngoti ngande moka tete kim kung mangandi o cha mwana nganji ti tingande mtwa cha akhaya kwe an kham acha akhaya tem khaim
2: kanem khay
3: ko kanem khay ko macha akhaya te ta ko a cha nya obe ak auti cha de nya wa cha nya ku cha a ku nge em cha nya o cha she ta a ga he be a te ti am ku a cha sin a wa te no am ya ta nya nya ma chia khăn nem tua mà ti ác áo thì nào ti nào khăm áo chạm cô cả áo ấy tuy nghe chạm áo ấy anh ấy đi cái anh ta anh ngã tem ngã mà du cút mà cha cả sĩ cao thì nghe tôi ta cha hiện ta ha khô gì cha hiện có anh có về anh cha nào khoa cha hiện thì ta anh du cút mà cha cô ta sĩ cao cả nó cha hiện cha cái ta về khô gì cha sinh hiện mà cái nó cha sĩ quỳ thì khô gì ta khô gì cha sĩ quỳ anh chỉ ta khô nó thì ta
2: nó không ngã
3: cha sĩ anh mà quan okay, am jam kuma, jagle kun hecha ngata, hamutino hashe fatam akum am, ham akum hama am. Neta kun as ngata, she am moho mokatama, bibu mokatam tamatamahati, chashe fata glekwehe, I had all makawa shiakwa kwakuka. Ate ti chamuata niha he, chakaya gwe, mahe, chakaya gwe, chamu kurina kuyo che, gang oloka she fata. Nakwanaki o a jashi puaka. Nuklea an hushuki, nuklea tanka la kuya. No kun jauna, the atacha na the amho. Nuklea iwe to mua de glatui. Nukuma jana kwahuhe. Nukuma natahin huji. Kokula momaja juanga shiakwa shegui. Chali domi a kanama guana kuwa hik a tin. No chari kuma kwana ki nam kwana macha anga te rehiti ya hakum. Ne so si cham kum acha anga ta ha kwa tuye la kum. Nana chari dombi a kyawa. Kanama ata cha anga ta. Nita ma am kanim a kuyata hoji a cham kuma cha anga ma ta ha. Sha ta ve kanum beta aki kanim a kalata hai. Ata kun ata kun anta ma ata hakuya kwa kun kalata. No kleha ata iji hambe. Kwanamki ngenten kwante awanatan kwante una tempima te kunte makeke ya tebe khama aklete kwa khama hinya kwa kunkweko changa nunguka kunwa kwe cha angate babae chamua tenki cha tingate kuti cha tingate kuhe cha tempima keke e gletwa she gletwa no cha anga she e she di kwase dira kui ateke ta kuna rehete ha kun kweku acha kushina kwa yateno ya ataha atuwa ha yateno ya nyakwa tika dina yakwa ti ateke a ya ham am ha kuma na kwa ya ha kuyate ha orita ngeti awana tam kwa ne e gatwa ne e tum twa shoka Mungu wafata aki na kwa amu titi na ushi ulota aki na Guya kwa kumu mba muka ya kumu Rekha iti ya kha Aka ukwe guya kwa shi Akholo kwa ukheli na kuna aku kujiyoka kwa la kwa na kwa nga kwa Nge anja akwa anja nga Nge gletwa shi anja nga Akwa na kitu mata Nee kuchi na kuchi shingelewe kuki shingelewe kuki angu yoka ngiye kwata ngiye kwa angi shishata kwa hambe angi gatwa hakuwa mata nee mkatwa makuwa mata nee kimoto na akam shingo mata huji kama kiasi na kwa kavana angu jit kama wago angi na kwa kuwa mahele tete angu tisha kuwa mahele angi na kwa angi tingwa kwa cha ngani cha kuwa mahele angi nee kwa tihe Ni kwa ya ha cha ngo lo ha kwa te ngeh ngeh ayo sha je ko ti kwa ngeh ngeh kwa ti a ngeh na kwa akoma kwe e cha tuwa ta ma shin ya ma kwe en cha ya cha a jawa ta ma jalo ma kwe sha ta ma cha kho kho na ma kwe shum khu a te ti ke ko yo ka cha nga ta na ang cha ko ma he de ni ti ko ma he a da cha wa ka okay Ni gatwa si anja ata hatuna ata na kwe ke hom yo ka kha khuri na ko ta ni jami ya kwe ata she ti muwa te ma ti ko ma ti to ta ko to ye to ta ma kha ti ka he nga ma kwa ta i he she je ho i he na ta an ku i he na ta an ku ko na ta ku ma kwe ma ti ka he nga ma kwa ta kwa na ki ti ya ha ka te mutu ata je ho ta ma ti she
2: ti muwa go
3: Ale
2: yeah, timu wago.
3: Yeah.
2: Isi khariwa.
3: Khariwa makihare. Ta atanga tata kun ahiyata ma. aki kiala ta kwe ti na kwe ya o kale kata ta hu nu ku shi na kwe ya ko na shi mo ke shi cha she hu a twa hit ele na hu ta ku chat ti a ti ya ka ka sha a te ti cha ti na ta cha ko ma ta ta ma ha chat no hom ti ya ti a me ka sha a ta ha ji ya ko di ko ta an ta cha ku ya ngam kwa nam ki a ji a kai kha kha kha kha ta hu jam khom ka cha khom ma pa cha cha na ta ki cha a me shi hakun shi ta ma hakun ma oke ta ku shi ta ma cha ku ma na an ku ku ta ma cha ku ma tre ka
2: dem ku ya ma ku ya he she ku he khoma go bebe she ku he shin twa ta be cha ku ma ko shin twa yu ta ku na no tun ku ku na ta shi twa ta ya ku ma ta be ka u she ku he no kwa na onye ki ngi che she ku he nta ru ko de ha ka ta ne kam twa de ha
3: he kam ru ku
2: kam ru ku tu he mo wa kwa ke
3: me ka mo wa kwa ke tu
2: a he mo wa kwa no hu wa kwa he sei ha ti ya ya na kwa ta ti ya ta kwa no tu ma a se o te ko ta kwa no tu ma ona poko wa kwa ke
3: mo me ke
2: ona poko wa kwa mahala na kwa ni ta ha ko kwa a ku wa ku kwa ku ma ye wo ku le ti kwa na no ye he ndiro na he
3: eh
2: me a ya a ta ora ku ta kwa na he cha hu he cha kan kwa na ko ya ko tu na me he e tu ni cha ma he
3: ya tu cha ko ma he
2: cha ko ma he ta cha ya ko ya kha tu na mshe umki omboronga ra o kha cha ya ko kha de no tu na me ne omboronga ve cha ka cha ya kara ko
3: I domi ya kwa kha
2: ta a si a twa ku ku shi ma a ta ku ma he
3: ta sei
2: ye ko ma no ngwi shi ma ngwe ta kha ku ku tu
3: ngwe di ting ga ka ku
2: di ting ga kya ku
3: di ting ga kya ke birim ati tu tombo mati tu ta khon am ka ha tu am kya im aku ma te kwa kha na ta ha atano ha mo ati ti iya ka mu kam twa tu yo ka na mo be kam tu ma ka atino sha sha m tu ma am an akopula she ko kala ta na ta iya ke
2: a ta sha sha kwa na o ake ha ma to ha ge berinata hono trande ma to ha ro ka ha mo be deno a amana cha che mo cha che m ka ko a ha ke kam gwa sha ta khono ga ya go ama go ta khono ko ya dam ki e shin ka go be am go makha wa ka ka ta ki ku ka ta
3: ngaka
2: am go ma to a ti ku wa di ku ya ko m ka ya ama ka am e shin ka go sha sha ta e shin go be ka e shin tre cha da tlo ka cha mo be tse ye de kema apa apa na ko ngange u khona
3: no cha mo be a ki ko ma tun a ku ma e tun wa ko ma a ya e shin ya ma ko tra ko ma tun wa te
2: be ka na
3: ya ko chim tre ma na ta ta ko n ku ma ku ri ko ya kwa in a ma tre ya kwa in u wa kwa i a
2: ma ko tre ma kwa ta ko cha mo ngam a ko to na na ya cha me i ta ko a tu an ye a ge ku wa sai si ya he ji ye cha mo no a an te ji ya na a ho he ji ngiye
3: be shi na kwa ngiye
2: eh ta ho no khaji she hambe
3: hambe le
1: ku u tene ka ya saat mo pai bi re ha ko i tre mo
2: na ta ho nya ko sha mo shi be be sha mo shi mta ma shi be ko e u di te kre ma ngere no kam kama ko wan ga di
3: de
2: ka ka to e khashi no shi ko ko
3: ku wa ko khama kha ha shi ku wa ko khama shi ku wa ko ta ho no a ko e tan ku na a ka ji wa kwa tan na ho le ka tan wo ne ki ni som ko na ta
2: ho ki be te ki te te
3: ya ya te te ka sha sham ki ai ma ne kuim kham kuim ne ka kama te ma mu be sha sha kha e tu ka lo ha ko ko ku nu te kha na shi na ta ha ka ma sha sha an kya bu dina ku ya cha dia cha twa he ke ha nu shu le a ka shi na kwa kha na ku nu shu le a cha shi ya kwa ma tri ki ya wo ta he ri na ku nu cha ja wa ka ya kwa cha te u di a wo kwa ma tri ki ya pe ni ya ko cha wo wa ku ne en kreit u dia ngin hi ta a we na kwa na ki kya ko a kwa twa to dina ta shu le ki na ta shi dina mu wa kwa kha na ku she u kha na ku na cha shi she ko kwe he she u ma cha wo kwa kwa ya cha mu mu bu ya pa cha ka ka la kwa han no ha wa na a twa a cha ku ya pa cha ka la he kwe mo ka shi ku ma kwa gala go ve wo ting ki kwa de wa ko pe ati ka ka sha ko ya ti ko fian twa ka ti ati shi gala go ve te u an ka ti ya han be ko ya ti shi ya ko un ka ti ya han be cha shi ya kwa ha wa na ne ko ka shi ga na te be ku di yo ka cha di ye la kwa ta na cha mu tu no cha ngu mu cha ma ngu ma kwa cha a mo tu no ya ga na ku di ke ku di yo ka pa ka shi ku di na kwa ta cha a ki ku ya kwa na ko lo kwa han no a ya ha wa na ha kya la kwa tum ko mate kya be
2: ke kya ko cha mo le ke a me tro pa a shi di a me tro ro na ha ka ke she ne ta am ge o me ke ko ko mate ya tu ma ta te te te em ka ka mara tamaka hambe cha rakabe dla ko machashe ebe ndoba cha kha wa
3: hambe cha kha wa gum
2: kwana machashe yakwa ndama cha kya ita
3: nem tom nem tse wa tama ni ta cha ngo lo khe na ko no ne ka kun ni ya de khain kui twa an shin a twa ka cha khwe ko shin na a ya ka sha sha kha ya ka na ba ya ki kha shin na
2: cha mo we me ri ka ba ish nde kya ba do mba kya ba gobe ti am ka ti ma ri ye gobe ti cha ma kha kha kya ba ko kha kha ja ma nge kwa hin yo aka kwa kwa kyale kwa
3: kyale kwa
2: kara kwa
3: ta kyale shi na kwa han a khe u sha ja o kwa han no ja kyale shi na kwa ja khe u sha ana ta ko lo khe kwa han be an ima
2: ama ka na na nge ja a he ho in ja cha ho ta ho ka ko am da mun ta an ja khe ya ama khe ya ko be nge dar ta o ma ja a ke a ke ka ko ma khe khe ta ku mo ko ji Shasha wana na kung hobi. Neta tsago ji aji neta tsago go ji aji.
3: Yo minga sha an ringo mkan.
2: Eh aja tsago ta kono minga shino tsabe shino. Ta kono koma na toroma ama thona ta
3: kwa toroma. Ta ama ta koma na akwa ka koma na akwa ka pele to kwa ama ta hanwa
2: na ta ha ta
3: kono ai kwa i.
2: Ta kwa ha
3: tsua ko chim khae.
2: Ta kwa ha tsua na mo ke ku kwa go. Ata te neta khaisi ka ba ko to qara shi goma ko. A aji a. Ha be jamu ki aro kwa go di ni o
3: leta e de
2: mana ajin kai laita de ama jamu no eh che ha ngandi laita a go ni magene tshui shira nge
3: kai ta ma kai ya kai ku
2: kha si am ye yo am ku bi ya de am kha ma tu mo ye che de no ham tre he mo de a ham ta e ka
3: de kha shin mo ko kha tre mo ko am kha mo ni kha shin ho ba bo ba a ta i ga ye ti ya ka
2: ta go no kya ho
1: Okay, and when you think about our hut and throw like a giant with a maha
2: and buy a tank
1: and at a torch at that thing, we need the hood. The teacher is going to come up to Kayamakanya moim, Magita Kanakaya Kunkaya, Kuruki Kamu Kuntotam to Akum, Mikokuya, not to ear what and take ear what and go get to Pinheta Yahaki Queen. Nayana Te Havana Shounda, the Shamon to your yet. Ata kana te baking ka go te taka ikram ga te go tsenye ta te tam nga na tme go kona itsa ant we na te go jidi nga tkhona nge go kona kona kwa mo ka sene go te ke ja na go ntse te tsinja tsinja na go si ha se go nye ka eng ka se go khiro tse siki nna go jetwa ta ka tla ma terati pyoro mo sabanga ja wa tla ha ka kwiri go nya mo go ana go ya kona ta platform 10 key

Ya msere ke ni geng te ko 75 ke kon ke radio XKFM ta tete ma ko ke ke toto sila ka wa yas atwa ya sika ma no ele me richly ke dame program ke wola ya he ati ya wa tiniri ka wola e toto sila

0: Some exotic tin idiot, Amahan, and my dear Borsi Congotaman, the Mabatira doing Comacams kicked the tatina, as he bore a Tiago, T. Monican Sunga. Qua cara er new barra energy proyeke, nor capo profensiki, has he a yam senaco, mum senta tinky, qua cara huiti, graha am, to be honored the day synthesizing goods, ki, cas and a good dam. Total energy tactics na khoi ha hydra opbergen dami de projeke Afrika si to hernubare energy projeke na son kraha ka zarok Isaac anisiki 216 megawati ane batria di e aniki swirikako nengkhoji kuiha e ya ki 500 megawati iri size ya kha kota total energy kwena di oa mangali Pele, a karati proyeke ngom oiti kwanayem tse sika kraha ho di khasen a kwama tam ziki na ko half din tu zika e a kata dina ki suwusu sen kata. Eksen ese parte yeng e kwama tam zika bori kha kwena kai kuji ta ho ta di khana ani ziki ndewta kwa kara. Kana aniki khujinya meko jao kairita. Porisa amba pire suiri sinahi pala pala plas ya kini sinahi mpurunga khusie khasie kui senta tim. Eksin esi anka te kwa nu khuji anki jao kainkeji khaji he ets erits eri sinahi South Africa si porisa aniki jao kuna sisa jia kunkara hinkim. Parte ye anka te mba pire kou kou tati presidente kawa ei aniki. Ndota kuiji kwara hinji na khodi kya inkara zao kanya a kwa e hiri tam. Na kresika nasnal na nguwa manako tiinkwe a Michael Biumundi, parlamente ki teko kwe lirato ngo mbeni ta bori kak amkwe nandeta kai kuji tesinta tinji kiku kaisika kunka go. Drill sutu munga kwa di kwe khosi nati mborunga a kawku a tia kwen an uroko di nga oe zampa staki te Clifflandi Johannesburg kim. E sika ansu kwe borgto kusie Johannesburg mkunda kaika weki mborunga siye tesen tati kamdi kwe kwa kara kwiti te a onanako ngeti kam kwa ji ki kwena areta tinki siya ko Tawiyo, 13 di kwe ono 14 na tumwa hiki. Mborunga ho hii kwe a kwa mai mai da kite kwe an orgo ting. Kao siki khasiye si kuho sina hii. Kao kuji desina hii mukaiti kwa anu. Soji khrupu jiti kui kwa kwa na ki na meinia ki omba pira na tia na gana ko. Tsa saro ko ting hoji ki. Borisi khiri oe. Una mochoko tema ko organisasi anka di Ebola Djanga si Trahe, Democratic Republic Congo ki khasiye sungkara tia kwena kinyama kwa din Trahe di tam. Tse sika umwa di Drika, Tsewuka Djanga si Trahe di siyanyi kousena kuham, 350 khangye khusai si tsa kwena khana hee. Tsoku anijia woko hasa tina o tsaiki oji ahonertika khasi esi tam. Dwe deisinde saisi kwa akara njwanga ya khabana kakwena kinya mako khosi na tina mwusiki. Kheri uro organisasi anga te kwa na tia oji. Khaji ya kresi ka mpunga na kihisi na kutinji. Tsoku onga oji ka ana kia kaititewe njwanga ya kutuni sa tkaveri khata. Eti tiniri borisi kheri uwe. Kamiteki yalfiri ya siya kwa kamadikwa, sorry, twalfiri ya kamadikwa te kuborizi ya te kumango, XK FMK.
1: 5 muniteki kamwa tin te XK FM yang he ahana muki ngomu wami, fristu maungumbo. Ta energi proyeki kinorka pun iya chon, kanisitriki datin a jang, ta karaha yasitriki ta ahana ke 200 disinit gachungu Total energy, hidra proyeki yang he get a gang, ke Africa, ya tonas, get a come sing utaki yawa, breaky young he wakrahawa queen, or come away, he go a wuzla come, ke krahan yanguma, ke 216 megawati, kraha wuzla battery, ke takia kuya kawisi si kaku hana ukraha ke 500 megawati, ke wolan ya chung. Kai he total energy sing a mandala. Ngau ahana ko yakang ko imi gali pale ta prikang ngai satu muku om krakhang ngu hana u ke woli wa faifiri ke kogben ateu ki enwa ke half tin ke du gani khuna krakha ke ngunga krakha ne du ngu hana u khne khotum ni gamkam hanam ta action is a kaitam ka ngum jangu ngau ai atu ko he parti an ngandaki yi Chibisi sika igia igo ke palapalang iyang hula chitlu gita akali kama kwe ke wisi ke iyang yam. Kai he action SA akang haya kwa kata chibisi sika igo ta gita akang haya da ke South Africa e polisa vikuwa madang lang kuge giga kundi sa iku wetu mukung gam. Partei gita anang da ke kanung yi gita ka kai he president aya yunga vikoma panga o yi ku ge tu mu ku o hm gam ka tsau kan ku ye kun sa ki ka hm ge na ku e ge chi si ka ng he yi ge ka kuma vi tai ku ge om xn sa ingulin a ka ka o michael lobumon he na wa ke parliament de vikoma panga o le rato ngobeni ta jangun nau ya sang ge dan a ka am ta le suduk on ai dri sigeng hita ken am ken hle yang he a wa tho kai sin ai tha ke jumper sin ia agam si ke galika he wa cleveland ke johannesburg kuna ta kai kam ka ng sa gi dat sa tu mu tho si sin o yi a tho sin e ke johannesburg en ke mu sa sim yi ke ke hen hum gena ko in e ta ngulupu yin he wa ngai ke in ho ta ngwa gang ke kong ke giang la ke kunsa ko he ji thon i dir ti ni ke thak ein e 14 ge sa khuim ta khlok o yik ke kwa mai mai ya gam si ta si ugin hai tegen am ta tin ha ga ki ga ka si gang am ko ka ka wa to sa khui ka he si jan wa ta khu ki a ke ying he wa cho ching lu pu hm e ku a gya meaning ya cha ga bam hm e ko sin Olin Cho organisasi Geta Vizelang Hia ke Ebola kai ka ngi gya hanau ka ke Democratic Republic of Congo ak ka thoni u gan em ta ka wasi gya kham sun u ka wa ngole nei hm ke dri ka kun na ka thlo na kham khu ke record ka wasi gya kham sun ko ka ta kaung den den 5 ta ga disini ji 3 yin he ske wonang na wa kai ka in no di bida jalaka ta yi a khonu ti ki ka wa kam ta kong tibe di sindi si thoste ni kale ki wona ngwa thika ka he organisasi a ai kang ku ye jang he an he to ka ta i ke sing ku ke ka wa a thika ke bunga eng hale wa yi eng hale mang to ku ke tsa wa cho tala mu ku ge wona chom na si ke wala a wa 12 ndere sam kong ngim

gebore vir kind so moes so moes jy gingam ke wole wola kom teke tine kwa 16 minute ke konke radio xka fm wola gita kom teke wola ke kham ke afite ka nqwa mqopro gram ke ka afrede ga ma nke tswang mo ku giga go ntsa teng a tsane yang ke a jwa bunga ke wole wa mi a elimi a ritsli and jika mge sun kwa kwa mge ratuwa di 17 de July 2020 kakwese kan kwa ge akal uto mge ga a kwa mge maa nge chwang and jika mge sun kwa mge ta fita ka ngwa mko program sa mku ge ga gwin hingat ing agang program ing mga ge a komisala ngwa wuli ng a kwa mge mdame ay program and jika mge sun kwa kwa mge di kama mko sumano ang ge da shimani ngam chigige afitika ngaba kagita kromtiki kaba wola ekrem gen ngai ke dewe chigige ta tre akwi skola ke diar de kwartal kachwang muku ge kagwi ngai vilungi saka kagi ka ngawa gan anjika mge gwege sunkwa ke julai ya fakansya gita totako ke gankama kwe ge dike ka adewe ke khanuhu kansya ehe dewe ge totoki sunkwa ke hela drive ka atswang ta moku ge ka khre dibe ka sing he vilungi sa ka kaluto am ge dihar de kwarta atswang moku ge ale dom ko kuma ge kong ge radio xfm ti ge gita sika ma khre moku ge ka sa ka khisi ge ta ge min anwa ya ate ge ka wala ti ge ge an a wa ya iri mara khonwa wala ya iri qwi ti ge gita wa journal a program journal program atswang anje kam gesen ko ka ba di 17 de te kuma wa di 18 de kuma kita kom ke kuma wa Nelson Mandela ka kuma ka khisi kan tini an ka wa ke chi musin lagi chwang muku gi ka ko le gum ko kuma ma tu sa muku gi ka saka ki ko gera radio xk fm ate ke am khagi a gum an wa te ke mtre gi a khama ko khosi program yang wa warisan mudwit a program che kam ge asam thak a program laga chwang agita a wa tige mukuge ga kwe chusin he u kwa ti khwanwe maskin lemange he a khanga watinge ti khwa ngeng la doni khona wa ka ng he ma ti sa mukuge ga sa wala silam magita kwa jwa khamu ga bunga wa se ma le gum ko khoma ge kongke radio xk fm igida siga mangomi a elimi a ritsli nga wuli watina tege ngosi meta gani ga wala ti gege an ma awa yen iri he ngamgita a nokwe nna kwa tsimpe le tsho a go nna mo program ke gang hum nang hum magi go gami ke kong o ye magi kwa tsi gami ke kong matena a thwisa mo go ge ka kwe kwang ha wa bungara ya tsimo si mo ha go nna wa program ke gang ge ta sa fita ta dira tsi gira sa kwe program a kalutom ke wala hum singa nke ya tsong.

Droom verlore wa musonqasi ge gencam ke ula si ula gita kwam teke tini kwa drin tuenda khmanita ki konke radio xka fm simbui gita kwam.

wola e agikwatsa even kama navi ke qile ngona ngxeka aquma navi ke ta makata khoma lati chofu mata sisi mi tv programa e agqaba khabe mtiti dai mata sisi tv programa ta u duho malati tsaka quma navi ke ta kula tske magya ofu kula ku magya wa agita kula kwa bisli ta mazi chimbo e agingi hikawa angri ke duma khaba skola apringa wa angri awola ehe a kwa a kikwa awola ya ehe akhmani gigatsa giga wana khanu khugugatsa nguma kuba khakuma ngitsho kwa ngiditshwa gqoke khokuma nqi kaqoke ka tutuka ujela a eka qhelati wa skola ngita sing takike ka jeka ngiko ka teni gwisa kwa ka jeka ngi skola kwartal derde kwartal ang dewe wisi si tuwa tu lati dawa mkwa kiwi ono daha avye saha ofu ono daha lati tim. Takanga gita kom, tiki kabatiki gitu da kui hama ku usyo mgi sin. Mchwa matu isa mku giga kui wa chimu singi chwa ngu. Angu ngu aka ngu kaka tini gita wa mso mke ehe agya Adewe ki kika kongkang sama verkan tini gita akla utwa mke. Adawa ngu ngu asin sun u handa wa chorho handa wa ge ku wana khanu ku mke gya van ka gira thoda ku kama ko shoke ya khashun titi gani khuna cha hun au ku ge cha hun ge an u u kuma fiti kan nama kan da khoku mang ge chige he ofu da wa ge a o kana gu he a cha skola mge da sun tiki me ko on hal mang de wi chika wana on biti ge skola khuna ka ge ka tagatin wa chike wa chi jelasun van ka ge da mu kha de wi dabang nung ta gira sa de ko ma be de ko ko mang tin a ui ui mana ka daba gi ka tu tu chi de gi ka khaba ka ngung sa tu tu ta gi ta konsentrira klasi ng ta a chi chi khabi chu ma khamani gi sing khaba ka malulu ma ka gi kwa wana a gi a u da pri ngo ko mang ya ka wa chi ngi ka gu ka daba na gi de gi cha ngwa gung ka ko mang ka ngung ta ta chu ngo gu ka cha skola even khaba ka chi dan na klasi ng ya ko wa gi ka konsentrir tula ya tung ka probier konsentrir ta ma ji gu la ngi ta ngu daba ta daba nga gita kuwa gwi nga gita tuta kuwa ya vilungi sara chisi nga chiche la kantini kuwa vindika dewe ki dewe ayi vilungi sa skola vikuwa magika tutuka o ta mtini gengsi chimu sini lagi chwa nga mchao matuisa mku gika o kakwasa u kwa nga mdewe ki chimba kagi akama gunga ni kuna mgita sa achisi nga wa dawa gya dawa sorho dawa tini giku chungu vandu mchanga tena kwasa kama kwenye wa dawake dawake a energy levels tatine anguka kau dawang amana tutruku konsentri ra klasi ngu wanchimba ahe gu kula dawang angu katine wachige he angu unga wa dawa mkuge ka utanga kwa ka uta dawa dawa mungu wa stada ha even kwa kalungu sa cha kwa ngu uka verstan kama ngu ka uta ngu waka susu nyama on kama ngu ka utanga ngu ta ngu kwa dawa ngu kwa ngu kwa tu chagu kwe ka da wala wisi si ya ngu waka ngu nga uka tine angu dawa ngu wa dawa ngu kula gu kam tene ongu an muda kham dewe mdewe giku chagu kwe ka da wala na wala far al teta ehe skola gi angu inka kajaba u dawa ngu ngu dawa ngu ngu ongu dawa tutruku konsentrera ya skola vikwama mukugika kwe chusin hi uka wasisika hanka sin u chige he adewe ki kika sin tena tuisa mukugika kwe chukwasa u kwa nga wadewe chimbe dewe chigige akwi yi dihar de kwartaw ke skola vi lungisa mukugika kwe ten aga ngu wa kakukuma si kam ko tene gen kwa sa awala si chimu si kagira tam kura ngam program ke gang gita sa fita tadura chigira sa kwe program tena akalutom ke ulang msunga ke ya chuang. Escar.

DJ Chase, muso ay gege ngam ke muli wala kom teke yao fekta wa 20 mani teke konke Radio XK FM wala si mula gita kom teke ke gita gawa mko program nu ya gya kom ke journal program ta kakrisi kang ka atene hwa angka kong wa mke program aga chwa ngwa anjika mke son kwa kawa di 17 day guma di 18 day ngiwusi sigita ngheguma wa mandela ay ngqama akuyaqoma ngimtshwaga ngqanqa wa mandela nqanquya ke shimanu ya ngigitha ngqama kusho ngira sinde mandela yaqama iwaqama ehiwa bunga wasi si ay chungiwe qe mukugeka kweni namqe kasinghi u kaqhisi ka nghe mandela ke okati qwa kana muyeti ke ya tshwage ka tshwang ka mangwa o ha di 18 de July mko ha khomkhama khoya tshwa ke ka khisivi ko makhisi ka gike kwa ma ka ma se kwa tshwa ka khoya ka nda tshi tshwa bunga wa se se gege wa ngulenqa mko gika singhi o mandela ka tsego ka khisi ka gike kwa ma a titi mkhamani ge ngwizila mwola mkhamani ge o tshi ha gya o heka angqabi u tshwanqwe ka tshwa ngita seng tege ke ka ngosi geta wa ka magya sa akwa diari hilangwe a juli mandi ngwa nga ya fite ka siate u ke a khabisi tsho tshunge we tlebunga wa se se kwa an mudahi hng a wujila a 7 sister manita de he angwa ha muguge ka a ahana tshwanqwe fra ye wa mahutu ye he kula usi ahana tshinqwe van 7 sister manita ngeta khadiwa 7 sister khau ye mandela ke uzila ya khau akatswang mukugeka kwe golika a tikhwa golika tikhwa xa yi regtesu ka kam teni tshwa go ngwa 2020 a tema agita wa ka teni gita gya agong mukugeka golika mahutu heke moeti tshuseng he wa khwe Nelson Mandela ka khisi ga gege gulika ke gete wa mahutu tike ehe na bunga ge a khaim heke o hu moeti na moeti tshuseng qaba o khwe ka tama ga gen tshung ha o ka hng ya tsang koi kang wa ka gita ge a gong mukung mabi u khwa ka ferbiter ka ge tshi khwa wisi sifar al yi ehe wa mahutu heke yi ehe ge kula usi ka khoi ka kan gita ka gita o tawa bae wakanda nasi nga wa van vi kwa ma wisi si uchi wisi si gange ke gulika ya ke gulika nga waka ke ya ka kan nga kan kam gita kwa singa mkwa nam ni asol mandila nga kama da ang nga usi gita kwa ga uchi ke mchu a gulika mku a watepule la u mahutu ye ge chwa nguli ng gulika mweti na mweti chusin kwa okwe ka okwa o hun mweti chusin hi okwe geng tse hem ge gam qala nei o hun ga ba khwe ge chulo ge ngia a

mega ayimoso ngeke ngamkebuli wola qomti ke iyawufica ma 40 minute ke konke radio xka fm wola gita qom ke timbi ntene chu agqinqanqaba umqo program yake yaqomke journal a program ka khisi kanti ne gege ngxwake ngxoqa wa ke timbi sinke ke tjwang mwe ge ku ke ale ngqo qoma ke gete ke sam he mcha ngqanqa mandela yanguya wala chagya komke wuzila 7 sister manita ya e a ngqhamo kugeka kwe hana wa chithwagisang van ngita ngim ngomcha ngqanqa wa julaya ngqanqa fitika siya teuke khabisi wa mandela nguya ko emhagya khumkhama kwe khachisi ka mandela gigi kwa macabunga wase gege wa ngulinqu ta atingam ngita kwa nam wa Nelson Mandela acama ke ya nguya ke julai ya cama gita kwa wadi 18 de julai ka gya komke dumakam kuma satar daga 18 de julai aguma a oha Nelson Mandela aya cama kawa cama ehe sanga wa bunga wase yegege wa ngulinqu ke khalien titi ya age awuzila awola dun tinqu ke age a oha ngubi u ngulinqu ngeta sing kabisi si wa khamandela qiqu sing he ka khisi ke he ya gege kwa maka bunga ka ka gita utam gita kholinga wa jiulo gita kholinga wa qan qam ge ta singi kana chi chwa ge he mensa rechte si o ka ge he a he ko ya ge gama awa frei wa ka khisi mandela ke gege gurita bunga wa semuku giga singhe ukanda muyeti na muyeti ohun tiri qagite o tamuyeti na muyeti echu sicaba wakhwe tiri qagukhwa ka ngiti nkhwati chungaw ta atinqa kankam gita khole qanqulinqu South Africa ke mhasu u skwa chomke rien buh nasi kanqa kan yake te qabe tengabe e uapkanda muyeti na muyeti he o ta mge khulinqa wa qanqu he te jule khule qa hama nqe ka hun ta mge ta sa ko e skwa chwa ke hawa ba ye wakanda nasi nasi wa si sin aiwa wa ka kokoma si kam ge ke khwa ge sa ka ge ke u khama Nelson Mandela a wizila 7 sister manita khum khamna wa ya 7 sister ka ya nga ge ke kwama mukugeka kwe gulika tithwa rechte hita gya o hemta ge kholanga wa chiulu wa ka khisi kam tinin ngi hwasa awala sin chimusi chu agmanga ko program ge gan malaya bunga kem tanji wa agam ko khuma ge ko ge radio xka fm mukuchi gi ge sa ka khisi ge tinin akal utom ke wala msinga nke ya chwang chimusi magita agmanga wa program ge gan ge ta sa fita te durati gi ge sa ko program tin akalutom ke ola msinga nke ya chwang

Brenda, fasi a moso ngege ngam ke mmuli wala kom teke 12:54 minute ke kom ke radio XKFM wala sing kom teke tans pam ke minute qame emtini gigu chu ag ngo mko program atike mche gige akhama wala ngwe ngwati gem hewa in iri giwi kaqhisi kamke thwisa mokukika kwesa wa mqo programa nke ga tshwang ke geteke o qhama ka nqoshi ga ngege o qhama mke nqeng aka ga shon tetim mokukika tutuka ku qulu u tshimbo e kama stressiti of akwiti of kama qatsotsi ge kwa akondisa tshwange ga tshwang amageni nqusing hi waka singmanela titi kwa tema anhu a kwa mo qonqa wa hun even khwe ga ginwa wa qakhwi akatswa o ka ka kula a nui tsama a tswa van tsina tsima go nngi ka nngi wa qakhwi o fu qatsho tene wa tshike he kwa tshwa tshwa he qakhwi ka ng a ngongwa ta ka qaqhe o a nkhika ng tene ngongwa ta ka ke nngi hula tamo go giga sing u cham tena thisa mo go ge go wa tshimusa tshi hala ka tswa ng ka nkam ege erensta kha kha shonte ti problem a hut etsa mnunu wa sing he o manela chi chi ti kwa ma ge hu o unga mo ku ge hu khop u qwa nga stress chi he ge tske he kwa thwa ka thama go go ke a khu he ge qhi wa kang hem ke samtha ka programa kam ge sing kwa kom ke ngus bang ke bani ta kwa mem o khama wala ngi ngwa chi ga ini ri qwi kwa chi ga gam awa yini mkhang du ka bi chi chi ta ngana ngam ge sing chi chi ge ra si ka ma ngam ke ini ring me chi dge mor shani a program ta mak ndi min kui n ke ma a jue ta mo ga bunga wa sem ke fiti ka ka ko mang wala ke shi ga ma ka ti ke woli n ma ke ito to shila ta guma kam ntendu ra chi dge ta wona kwe ke kon ke radio xka fm yang na bunga ke woli n wa mi a elimi a richly ta bunga wa sem ito to ghang

0: Wala wayin ke XKFM yang he ahanam ke ngum wami fresto magumbu fesak au ke open bara beskrimer ta CBCC sike akakala swe ke municipality ti ke ganika he wa khau tini kuna ta ke yitwa ku ke gave tang ya chang ke aka avita ke tsisin ke ngut khamam wo bie koleka tsaleka ta khanui ng ke ngum jangu ngoko pretoria khuna gike ngiyam ta ka he khanui ng sige he a ke khamsung kwa ke province ya chon dher tak percent de ke ying he wacho inspector ng 5% de ke stola yang he ku agen kon e ke ti thwa ing khale ke kurulen ni khuna ke garantu yang em ta tbc ka ng sige da ku ke khamsung o ke fesa ka iske wa stola ng ke province ya chon ku he diben ai sezi october 2024 to na kha ke subito khona ke tau ke mge ke mge ku khefu ke stola yang he siku agyang kuma ke ti thot ing halem mangaung metro ke kan ka he wa fresta ti khuna kum descending aka stola tisatu yi talking ama ke papelong muku hana yi ngaki ka ngski thamsing nei ta ke yi he ke tisatu khanu muku o hum stola yi ngin ng kuma mme na waki ka gi hum ta yi ke okaka ke thogi ke kamango ringe ti gyang ngol ngang he kula khanu ka ge ta ng ya ta ki hui wan ne khono tin season 5 ta kha ka tisatu ke ya khwe kaum ti we desindi ke sikin amam ta metro ahana kang kui ta ki ngutham kang he wa avita ge ta tisatu stola kaum yi he atisatu moku wana khanu ka ngai ku ngathama khu pling aba yi o hunsung metro ya chon yi he wa kaung ang ge stola pling abi thisa giya ka wisi se kai hiya thisa wana khosa ke mun ga gani khuna ina ba ke hm gavita ya chon ke chi ke hese karti yang he wam go so wa ge atisa ko yi hm ye plin na ba yi om go so itne gal ta sol ba pas ki quantum magni ka he wa au chorang ke clean ka ru ko na ko ke ben ka hm taplo as ke am ge ka he taplo ga ngula na cham ke kunsa ko he lolin ke giam ta dizele ya nge gene wen e ga si ge a kham sung ku ko antuma gani ka ta ka he lolin ke uli dizela kya ke ta ba u ke yang he chua gani ka ta tin ru te mes pliti ti ta ni git akala tu to ya he ku a ku do ke ka pun ya gani ku na ina ba ke blon fontini ta dom tasigeta tsatui taplo ke ganika he wa sort beg pas ya ganikuna ka itwa wuzlang wuzla taplo ngi hin ke ganika he wa khrut karu ngi ka mering pas pu pati ya ganikuna ke got khuli den sit ge ke utwa he skin taplo kya ntorasi ta bhola chik bolu yang he wa brazilian a yi ji thoy yang he sike ta thama khu yin thama khu e wa bhola to kho pele ku gen u ta thung kan ki won ne khin a kha 5 ta kha ke ngolin ne ka kopo gwindra khu ki a ka korasi ta sike ng kuma new york ku na ke firu ko man ne kha mal uni dolam ta ka ka chi de o ta ke kawa bhola chik bolu ya e he kawasi ge akhamsung ya tuwa tibi de ke kan thong wisi se ta chukulu ya ng hewa diago maradona wa ya kugin tsum khautamani kawasi ge akhamsung u ya wa dog an hewa khauti siku ke chuwa wa argentina ke ke gundran ga wa england di ke 1960 takta kha ige tsa moko o hu wana ka tusi 9.3 million dola ya ke point m pele 2020 na kha ke ka khwa ke wa 20 ta kha ya monoke sulam ta bolan ya kun ucha ke 1958 kha ya ke kun u ta ya tene ke wa ng o is gyan ya ki ya thotene ke tle khama khwe ya ke m ya ke kun u bola ke no lin ne ga kopo gwendra khwe ke ng ka hi wa tolsin ga gam kem ke dam kun ko rasi ngasi ke wala wa tyom sam kun ke kwedam da ke kam ki ta akan anga wa kan tiem kung humiing he wa morosan ya wim.
1: Pesi bising ke podcast tru humeng ngato oins e ya ohe asan nga hinawa ke katrisim. Xka FM ke vegan ya chon asa morsani ki ya chige boriku ta chige navigin ya chon atani asa kawisi si ke moriki kayan kalukule ko ang hi agya asa thung ke SBC ngum ke podcast sbcnews.com akon ya aki kandak tam
2: SBC thru borihe podcasti swegwe te isanete boriji an kya intawo kum kuiji no tia shwe hojim vieke oki tete morsani he em o boriku tahono vieke kheri oki huon nintem ke heki haha ki tete ha o bori he e tru oki sabc.com haa ki hetam shwere maa gwen.

Swartberg Pastor Kleting ka o otsworong Klein Garuking e kwama tsamse ka ga se e dawe kyam senata e gatin on halaka a o ka thusi ka tesina tinki how to ngui wana to a diesel di a ai tin dawaki ngui a tsone sa dawe ja tswe tswara go tsutswa tin khoma ke hore na tsana tin ten rute municipality na tswa ka dawe si e nyam sena khata ha Wakaite how to ze kapuka arako Bloemfontein ka darate ze khazi he eta dawe e nyamako zao kata. Te borise kheri oe. Bora a akam sika Brazil musiki yamana hi a. Kwe a pele ta kitem dze ko nyen din ahan faif ta ka sika na un kopi bora an e kara hi gesi e sika New York o si standa ki fir koma nyeha milyon randi sa e sika tun ka sen sa kwa hwa da ha tam ka nye muite kwa nundiro di bora ya hi kwe di gesi a tun ka itati Diego Maradona a tam sika dze hi khasi he em Kanim di soa burdamaka hand van God dat tisen ko Argentinia no England is in de dan e ka hin 1986 ha quiris kim asi paro en 9,3 miljoen dollar se ka hasi he e ka sina hi en de tweede kwedam boris khere o tam het ek si a ko fir iren e kaudzi ki amade kwa Take Borja, take Komago, XKFMK.

Gamit werk amako 57 minute zingye kwa XK FM kino 3 minute ze ya kwa tsames ya ko 3 ire klam sante ana kwa ta 3 ire klam ateno stay to mind program se ya ko khiri tati te program ke te kwa kwa tsams ke ke ntui khama kha murado 107 o he ta khono ni FM ke kore na kwa rado XK FM de tati ya darana kwa tema and tsone sangu ya te to tsame state of mind program de ta to darana ka kra no state of mind program e ke te ke ya ya khiria ta manu ni to te tsuruti state of mind program e te ka tswa ko ke freda ga tsese ke tsam he to be re ka mako der ta khminite zingien in le to se ta state of mind program ke darana ka re ra te Raymond Kumbo no to tsan kya e kra kha e ya ga go

0: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Dag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
1: Ska FM 107.9 ngene game sa sinqike game sa titi ka ngocaqwa ke xa cha uma ancinde game sa wola khamse de ngidre cha umse ke tunda khamoni ta ke chimbo game sa singa usizi game sa qwa cha cha cha umse singa usizi game sa qwa ngawa xa ke wola ya khamse ke dridini khona kwa umse samse fite ncino ke ke cha umse ke sign on me forever umse fite ncino umse sa ke wola e xa umse titi a akam kam tsaki kumunqumke daga ushalo umse singa ke cha Friday ayo khamse de di 17 de game cha titi ke ucaqo umse ke akhamse ke July to the sinsin de person de ke umse cha umse e cha pray umse cha ke a khamse anga de ke kana cha umse se aguli cha chike ikang acwa cha aguli cha chike acwa wana aguli cha chike ikang acwa atonwa aguli cha chike ikang acwa o khama cha ek aguli cha chike hecho to a aguli cha chike e hecho a atuma a kana cha umse se a khama sing chi sing ka e kang a ngoto a kana cha umse se a kha khande ke ni chi kang ka hema to to sing kwa ka ke hema to to kha sing kwa ka wa chike kwa ka jalami a tong kona kha ya a mana kona cha ke ka wisi ando ya ni shi kha mo cha la ma chike a cho cha o chike a gwa a sing de ke a mani kwa o cha che ke chi a mani kwa kha cha che ke chi a mani kwa sing kwa chike a mani kwa guli cha chike da ka wisi ando wa mtsa sing u de dia e hing asing jamani chawa ke wisi kana kha mo cha jamani cho kha ma ka wisi ando da ka chu mo cha jamani cho sing ya chike ga mtsa ngwa to u chike ga mtsa ga u chike he kang mtsa kwa ya kong ka sim sim kwa ya sing za lo ka mtsa ngwa kwa ya au kama ka mtsa e sim sim kwa ya au toa ke wola sing e kwa ya sing e chika wa kwa ya sai chika wa kwa dui ka gbe ko no to dui ka gbe ko no to dui ka kama goli tsa chika no van kana ka mo se wola usi se chika e ka a sing e ka tso jela mtsa a kham sing ka da a chika e tso jela da ka kham tsa de ke mtsa ali gawa chika e mtsa sing ka ka ngin ga mtsa tutwa sing foni ke ya kana tsa mo se se anna foni tswa a ka ntsi ge sing ka ga no tsa mo se anna foni tswa sa ka ngwe ke sa ka na tsa mo se anna foni da mara a tswa sa a ka ka ka ya ka ga no tsa mo se anna foni da a tswa tu mu banga tsi of o wa ka tsi a his very ke ke pasi auto is very ke kana tsa mo se ke anna foni a tswa ntsa ke chika no wa ka pasi ma o chika ka pasi ma to ha du khatsi ke kham se foni o mo khadu ka tsong ke ne ma lo sa a chike e kang ma ma duma o kang a u jalami duma o kang a u himi duma o kang a khwasami ke u shanwa a khinda ke a pa sia tsong tsa e wa pa sani si ka tsing sing ka ke ko e ka khama khama o ko e ka jala khama ma ane wa da chi shi ga na jala ma ne ho da chi shi ga na to a tsum sing o a wola sing a tsong ka tsa e de ke ma tso a tlhoka u jala khama ko ya chika ang ke mititi o mo tso tlhoka ka guli ka chika ang ke wisi kana a ka o ka wisi kana a ne si u da ke hola e o tetia e chika e ma sing ka tswa jalami u chike ma sing e ka tswa khama mi ma mama ne wa da chika jalami mana wa da chi wisi ki a kwa ta a tsuma mi a titi sing na o a hola sing na a ka khamu chi wisi kana wa ka kham a guli ka chika na da sing hi u wa ka sang hi u da ke kwa e apa si an kwa ku sing u hukenga ke chike ma tu hunga jale dam sa ke kana chamu si agulu ka chike he adinwa o alikwa o kana chama jaga tamara ka wa chike kang agu a tin he a uno ka aglaya a ke chike kang pasi au ka ka a ke chike kang pasi o ka kwa na ke chike kang pasi ka wisi anwa ka go amana ta tin si sa uto ka wisi na a tin si si agu to ta ka wisi no ta ka chowa chike kang pasi akuna ali kloka tsotsi ka pasi akona khamo go tsotsi kana pasi akona ngora mtsa singi mtsa titi maka gumtsa go tsala tsa mtsuma ka mtsa 17 July sara ke uima ngumge wala khamsa ke tiwire ke gumtsa mtsa ke uima ngumge mtsa sanda ke mtsa khonda ke singa asa u using do ai ke kuli tsari garwa e mko gya bayana bayana ai season to na squad ke ya a kuli tsamo go duma aka kuima ngai a dwi ya nqa uwa Morocco ke bola a tsa ke Wafcon tsa sendike Total Energy Women's Africa Cup of Nations tsa sendikane ni ka ke am tsadam tsa sala ke ke mtsatitima a gqumqeqqom tsa samtsa fite ncine tsa sala mtsa fite mtsa qonta qama ka usika ngqhaqa tsa ke bola tsuma e etsiqe a ncam tsa ke a ncam tsa ke semtuna tsule ka tewa ke 16 a khisiswa titi ke a gqumqeqqom tsa samtsa fite a ncona qama ka usisi a ncona tana khangu i wasisi i e he a twica bola tsuma e ke a uqa Wafcon ke qumunqeqqom tsa sendike tsuma qa qumunqe Total Energy Women's Africa of Nations Cup.

0: tsama exka fm ke fa ifire tsama go 58 minute jinge go ata tlwa de a tano de tsa ka re ga ya ge re nte o ja o si bori go ta ke ke tswa bori je ka ka re ma go to di ta swa re ma de tsam re ba ten mo yone ti maratsi bere go ke ke ga bana ga manna ga tseng kha ma veke ke te khu go to ke bori go ga bana kha go e u itse fa ifire a ta ga tsamyo a ta gwana se se re tswa ka re tsamno te o khwedam bori he e te ke ke tsam
1: kim tsa wale tigde ya waling ke nerin 50 minita ngam de kwa fefir ge waling ke ska fm tam tsa ke tigde tsa program yang higia wa burgu na wa ga fasi tete kwa tsa sang ke klik ka program ke siga man ngomi ka kami arverten moyo ke tigde ke mare tsim bere kho takem tsa wala divi tigde gia wa siziri tsam tsa gia sang mi ngia kwedam wiki ska fm

kuin hum joe wa platiwe ko la ki kama he ko chi chi ki kana kam ko gi kwasi kama ta mo sin mo la ki kama wa science chi ki technology wa ta ka in ko chi chi ki he si kama ngo wa chi ki chi ki check len chi ka ri to cha ko na ma hung go mo sin ta ki kana ho la wi si si cha gi ta kwa lung sa chi je ka he technology pre ka he fetin skap pre ki kana kama in chi chi ki kwasi kama pre ka kama ntsa khona tsi tsi ta kha ngo wa ka e minister municipality teng ntsa yi e ge kwa bang ka mo khoi tsi kwa ma da man tsa kwa ga ya tsi tswa e he tsi tsa kwa ngwe ya mo ke khisi ka e ya ngwe ntsa sing da technology e tsi ke vetin scope sa ngo ka tsam ka ngi ntsa ge he ya ya u ka tswa ka wisi si ke he ngo kama kama ko ntsa ke tswa ke ntsa ge ya ya ta chimbo ite ngun ale go radio sky fm ntan she ba pen ni khang ge sik manwa chiki chiki check lan chikari to chwa na mahungo a ti kwa e he ko khul diwi chiki ge ko khang o he ti sa o visita i e he ka khisi ka ya wa sa nje chiki technology ka he ka mu ge khang o a khle kama ko municipality

Siebe am tako 3 gaminite hengye kwa 107 owe nyeche xka FM siki. No programme nge nyamse na kwa kwa nawe kwa isa tuwa isa kwa kwa kwa ndi aninza kung utati sikiri ya ku akhiri amate kwa kwa. Takono akhiri siki ku programme tuwa inku khasonde kwe e. Kasi nkudu aninza kwa te kwa moto programme nge. Kuhasuwe enyam sena kwa nkwana kuma bori he ufkwana kuma ti enutuna akarati ufkwana akarati nkwana kuma kwa ti asure cha kwara kwa ti nu cha usire na kakuru kuha acha o sasa sire cha uove tati akwe nyamate kwa rata usiki nyam sena teke sure ki akunga kube nkwana kukwa ywe ti kwe ti na khotsi tswana ya kotako mo go shure khoma kukung a tloresa na go tsamje ka tswara go ti shure tsa dikuri a shure kung ka saisi ya ta ke gatine no ta di tsuje kung sa e tsa o

7 xa mako 14 xa minute he nge kwa onorden 7 o nege xka fm siki program nyam sena khwata de o nge he de ana khwata ngo tswana o heta xa e go di tswandi aninja kung o gqwenxe nyam sena khwata e sinza twa de sigeria go masi ag iri examati kwa gata go no ag iri siki ku program he gesonde kwetwa en kwene ngo program to kana o nyam sena khata twa diski kai ko go dzingote kom tati sure ed anyanza de mo de kwa sure tsan kara kere kana mutu sure kung tati a go tsu anisinza kai ko de kom kana go sure nyam sena nyati ki go kung na kwartal e fa kanje kure na kwa tedrika kwartal nyam sena go sente nana go kyare sen sure nza tati tsamsika den stach le shure kwase na kuno kem kwama ava sing cham khata ti ku cham zika te kwa kwa nte kuma kwana mua kungu khana o jao ji a buka iki kwa of jao yele kwa e wo khauta ti anango wo sen na ki wo panu kara av skref ta khunu wo jao ji a wo khau kwa kote fakanji cham ziki akho ji hinye ta ti na anje program siki e a ka kwa heno tswana tsuno gana o jaoji a o ga o kwa ti anje khama te ngo nyam sena go kwartal siki shure kwa sena go ki mta kwa jao si tswa e sinza kung ta ti tswana gana o ji a ba sin tsam khata ko shure e khoma ko kung kwa na de kwa ma shure tsa kwa te benu nyam te kwartal siki na se sa te nyama ko shure kung te benu tswana o sere ji a ngo a gore go sa sasa ka ngo kwa inveta akona ikona khoma ku shure na di akunti ti anzi xka fm 107 o wenye ke program nya msena kwa tanye te o tswana o sikite ko mate ah ire xa mate kwa sia ko hasu e khiri ya gwe

7 amtako 31 gaminute hengie kwa ha wenorten 7 o 9 xka fmcg program hengete o tsona wese ko nyamsena kwa tate nwati sekeria ko asi akhiri amate kwa ha ye gan 20 gaminute he e ya kwa ha akhiri am yo sekerina go akhiri tsu program ge sondet kwet etwa go nshure di tsona qhoma ko kung a asu ane sinza de ntwana ko tetse tse ke di de komate

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Mwea mwanamka enga wanke simuka yanke gulika chiulo hege ya wabaya ewa mwenyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasi kini mkwaka Mandela kawkhale ya kula mutena namchika ya kesila kulingu ka nanteke ka ngaka mpulinga mwosu mwaka hana chitwai e mkao o chitwai e kula chiki ikwa wana oiyo wahutu chikala wakange e mkilongisa mubaya Mandela kanenika mwa Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye gya ngole mung tike ya sila puli nga katani ko yuya kakang henga ke spiritu ya e ya wa damuhan nanteke tatama diba jutao a ta jua ta ke pandu kaka ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heka e atene tiku ke kula yule akhtin to nga kamna ya puli nga muku ke ke ya wa kamna la tam wisi se muku uham Madela kakam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kia ngawa nge simuka atika kia kwema hege kia tike ga hege kia tike kula ya ke ngawi chikwa kwe kwa ke Sita Afrika hege ngole mwishis ya ke ngkwachua
2: Long live
1: The Spirit of Madiba
3: Job take the XCAR FM
4: Doma kwa de makwena uma platform den
3: Onatensiva
4: Oh, dafona mnyecha FM

tepsile te ya tsiya manyo tsihe ai en tsame a re tsamo ko 18 ga minute engye kwa wonder 107 o wenye xka fm siki programme yam sena kwa tainge te o gesondet kwet ke sinza to a te sekeria go ai khere ka tati tsam sika kha asin ne khe ire tsama te kwa ta no ne khe iske ku programme ji tuna te tuana 12 rek Xka FM tesi nukia uwa kumkai kukuzi te kumtati kisundi te anienza te dikrek ama te mua tati te anakwa hinsika kia hika mtikai kwa kusisa senu kwa ntetete kwa kuna ee tse mkwe wane kute tizite kuku kui teka mjika za kunu kuma kwa hiku mkuma juanga za kutano ama juanga sika te kuku kui za kuika nya di tseka ve tsa tsesa sena tabeng ama sesa sena ko a jwanga he anata sino khama wo khwata tata khwata tsho he tsa o karata team koma tsa tsho he tsa o ka tibetsa a tibetsa o he tsa ke tireta tsumtsa ke tinta magano tsa a nta di ta ku e ku ka te tsuma a na go di tseka ve a kona dzika te mo ku sesa sen te ku clinic dziki of ke henka spatra de ke henka ke te ku e ya ba te doropa spatranza manza tsa sino tsa si sesa sena go no data di kwa na sesa sena ka ti ya jwanga ji aiko sesa sen te vetsa msika hambe hingu tiko a hingu ke jwanga di e tse ve tsuntsa wo kwa e di bia en tsa wo kwa e ta maga tsa ti wo bluti ta maga en wo kwa e ta maga tinye ta hinya na si isa mrikami ka tsa ere ko sino lati akwa na dzika miko tsa go go go bere tsa tlambere ga tsa dikgeke tsonjwanga thite a kungwe no sino se sa sena go nongo data de o futsuna a go senteng tshots te go kae ra di programme te o personate go enxe ga se nyam sena go ta nxa ke e koma se khere ya go khere ka go tsa msika ni ya ge ire ya tlamate kwa ga e tlamako 20 ga ga minute tse moeno ngegwa

Di the general teya acciya manyo acciye eno kame cika moeno akai kama ko 7:20 da khamani te hengye kwa ha oner ten 7 owen yege xka fm siki program yam sena khwatat to atete o khasondet kwe eno khasondet program siki te kwa mtatinzi a te kwa mate to o ngomo kutako clinic ya kung of spatra ke kung se sa sen kedi a da hono ke cam e kununqwe ku te cam jika qina o zwanga jika xa e kunqwe ku khodi a di tamatse ka ve a tsa a se na tabe tsa he se cam sika a kona jiki kuno si no se sa sena khono tso te ku jao ka e di a program te o nyam sena khota ke te ko matesi ya ko khere ya ko ye ge irisika tswa ga 32 ga minute mo eno e ya gwa ha.

Ach, ek am tako 42 minute hengie kwa 107.9 XKA FM sikino program ya msena kwa ta sonde etkwe tuwaite kwa kwa minute 18 kwa ya kwa sikirina kusaka itama kwa kumonu kwa asin nyeche iri

siyanda donasene brale utate yaci yamangcwe ayi akhe xamta ko 4 and 5 ta gaga minute nge gwa onorden 7 o wenye ge xka fm siki program enge nyamsena gwa dat twatete ongo gesonde itwe ena gesonde program siki xa ikwete kuma sesasena anenza kumunu sinu sesa sen eji clinic yaki of the clarity spatra ki damahat akunu a sina hambe na hambe atenu choji mute kujao kaya kwa ete khasi chara kunu kunkweji kunu kwa kaya kata kinyama kwa yanu kwa yaki lati dati asu aninza kwa kwa ekumanu kamsi ukwana sika mwenu kwa kafiri kamnete ea kwa ha niyaka iri ya kamu niyaka iri siki yetamani umseta kwa kwa natuwa sanyangu ea kwa kuti anandao

exka fm ka wa olengwa mtene kuchu aungwa programu ko sauzi se ka ke radho ta ko sida ke kawa ola kwande ke freida kha ta ma sida ke kawa res ta ke bolang ji chang ke khasini ke chukuna pangna ba man hosa ta mtene na sida ke sai suna kom de kawa ola ngul ka ka thamo ko de pangna ba ko sim ta ke khasini i ko ngum thamo ko se ka no se angwe kam da sim khali ngum kwa ke kliniki ta ka tena wa chukuna ka na wuzi se angwe kam da sim aman hosa ma sida ke kawa kum sem na ba kai pangna ba ge ko la ka no se awa pangna ba ukhona akwisinga ukanuse akho yokwinqaba wajike mawunqaba wola xa ke nave ke jwa ngungu sakuzise xa ke radu ke mawunqaba so 22 unqaba olanga.

x ka f m ka wa olenqo yebhanqo mtane kuthu awunqo programa ngose ujithi ka ke radio ke kabatu ka khayi sipanqo kwe khayi kwa radio ke numuru ya 187

XKFM kwa wole ngawe mtene kuchu au ngawa programa kwa sawuzi sige kwa nkani kwa supake 5 minute mwungta ngawa wola wa 12 vire wa sige mtene chua ngawa wola ngawa kwa sawuzi sige ta ke radu ke kawa wole ngawe mtene chua ngawa kima chua kama kwa bunga ke iwi sige ke kumisha ngawa wole kia kokoma ngu ati sige meta kani kuna ati sige kwa ngu ada jiki ngoli jo ngwa mtan chong ngwa osim nai ge jetman style of manual ngwa de bungu se ong tutulu sila